0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună regăsire! Începem un nou capitol din emisiunea Ceasul Deșteptător. Deci avem înainte 3 ore bune cu discuții constructive, sincere și pe un ton pozitiv. Vinovată de căldura sufocantă de afară se face vara, însă eu, Ana Rotaru, aș vrea să identificăm și părțile ei frumoase. De exemplu, în această perioadă luăm o mică pauză și plecăm la mare. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, cele mai solicitate destinații rămân Turcia, Grecia și Bulgaria. În decursul orei 8 urmează să luăm exemplul Franței, care are una dintre cele mai mari rețele centralizate de răcire din lume. Mai precis, un sistem de 120 de kilometri de conducte subterane, ce distribuie apă răcită către muzee, birouri, spitale, școli și alte clădiri publice. Totodată, un strop de inspirație găsești și pe Facebook, TikTok și Instagram. Urmărește-ne și fii cu ochii pe postările noastre. Acum stai cu urechile ciulite pe Radio Moldova Tineret și ascultă melodia Make You Mine de la Madison.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

bune în compania artistei Bing cu melodia Trustful. E ora 8 și 11 minute și s-ar putea ca astăzi să simți o ușoară răcire a vremii. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, temperaturile vor rămâne ridicate, însă valorile maxime vor scădea comparativ cu zilele precedente. Meteorologii prognozează cer senin în cea mai mare parte a țării. Excepție face sudul țării, unde în a doua jumătate a zilei, izolat, sunt posibile ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între plus 18 și plus 23 de grade Celsius, iar maximele diurne vor atinge valori cuprinse între plus 29 și plus 34 de grade Celsius. Totodată, începând de astăzi, este în vigoare codul galben de caniculă emis. Avertizarea vizează centrul țării, parțial nordul și sudul Republicii Moldova, unde temperaturile ridicate și disconfortul termic vor fi accentuate. Concluzia ar fi că avem nevoie de soare și de umbră în egală măsură. Între timp, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, atmosfera este încinsă de Maxim Zavidia cu melodia Doar cu tine.

dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Hituri internaționale.
1: Suntem la ora 8:20 și toți suntem de acord că numele dragostei se scriu cele mai frumoase melodii. Despre o dragoste mare ne cântă și trupa The Black Eyed Peas. Hitul Big Love a fost în fruntea clasamentelor. Membrii trupei și-au unit eforturile pentru a promova intens melodia în turneile și concertele susținute de aceștia în anul 2018, dar și în perioada anilor următori. Acum dragostea este și pe buzele noastre aici la Radio Moldova.

Ți-ai dat seama, în difuzoare a răsunat cântecul Someone, interpretat de Kelly Clarkson. De asemenea, înțelegem că vara nu ar mai fi la fel fără vacanțele la mare. Suntem mulți de aceeași părere, potrivit reprezentanților agențiilor de turism, cele mai solicitate destinații rămân Turcia, Grecia și Bulgaria. Totodată sunt căutate și vacanțele în Spania, precum și Tenerife. Turiștii aleg în mare parte călătoriile cu avionul, însă există și persoane care preferă circuitele cu autocarul, care combine relaxarea la mare cu excursii și croaziere. În ultima perioadă, tot mai populare sunt și vacanțele mixte, în care turiștii petrec câteva zile pe plajă, iar apoi vizitează obiective turistice și participă la excursii organizate. În același timp, agenții de turism îi îndeamnă pe oameni să aleagă agenții de încredere și să fie atenți la ofertele cu prețuri neobișnuit de mici. După mare, persoanele optează și pentru o vacanță la munte în timpul verii, unde temperaturile sunt mai plăcute, iar drumețiile și aerul curat oferă o alternativă la zilele caniculare petrecute pe litoral. Să recunoaștem că o vacanță la mare undeva în Grecia sună destul de bine, la fel ne surâde și ideea de a asculta puțină muzică. La ora 8:30 pe frecvențele remetiste răsună melodia Inocența ta de la

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: internaționale.
1: In the shadow of the city, when the days are...
2: E 8 și 37 de minute la ceas și e lucru știut. Muzica ne oferă mereu un plus de energie. De aceea, la Radio Moldova Tineret răsună hitul Top of the World de la Shawn Mendes. Se pare că visul cântărețului a devenit realitate. El a fost nominalizat de 165 de ori și are în palmares 79 de premii. Iar asta înseamnă că a

La ora 8:45 de minute am visat puțin alături de Green Day cu melodia Dreaming, lansată în anul 2020. Și să știi că în același timp aspirăm și ne dorim, de fapt, să ne răcorim puțin. În acest sens, ne putem inspira de la parizieni. Aceștia au una dintre cele mai mari rețele centralizate de răcire din lume, care cuprinde un sistem de 120 de kilometri de conducte subterane, ce distribuie apă răcită către muzee, birouri, spitale, școli și alte clădiri publice, inclusiv Muzeul Louvre și Grand Palais, precum și câteva hoteluri de lux și cartiere de business. În locul a mii de aparate de aer condiționat individuale, răcirea este produsă centralizat și distribuită în tot orașul ca o rețea de utilități publice. Cum funcționează, probabil te întrebi, acest sistem? Așadar, apare ce din Sena. Este pompată printr-o conductă subterană, iar prin a doua conductă circulă apa încălzită provenită din clădirile răcorite. Cele două fluxuri de apă nu se amestecă în acest proces de răcorire. Cu toate acestea, Parisul nu este singurul oraș care aplică această metodă. Stockholm folosește apa de mare din Marea Baltică pentru a reduce consumul de energie electrică în timpul șocurilor de căldură, iar Toronto utilizează un sistem de răcire care extrage apă din lacul Ontario. Aici, la Radio Moldova Tineret, noi utilizăm muzica drept sursă de energie, tocmai de aceea vine Violeta Botezatu și trandafirul Dragostei.

Ciudat nu ar părea, am simțit și noi trandafirul dragostei de la Violeta Botezatu în difuzare. Între timp, cafeaua, soarele și avem cafea, soare și multă muzică. Așa arată zilele de vară pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Totodată poți să ne urmărești pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok. Alături de tine, în această dimineață, sunt eu, Ana Rotaru, și te asigur că avem multe de discutat la emisiunea Ceasul Deșteptător. În următoarea oră dăm citire noutăților la rubrica Top News. Momentan se aude Rolling Stone de la Hertz. Urmează și alte melodii, numai puțin bune aici.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare, oameni zâmbitori și mereu informați! Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, vocea tuturor tinerilor se face auzită. În această oră aflăm cum s-au schimbat între timp oportunitățile de angajare în câmpul muncii și ce avantaje are generația Z față de cele anterioare. Tot în această ediție a emisiunii Ceasul Deșteptător, mergem pe urmele istoriei la rubrica Calendarul Zilei. De 552 de ani suntem fără Ștefan cel Mare, a cărei domnie în fruntea Moldovei s-a întins pe aproape o jumătate de veac în anii 1457 și 1504. Într-adevăr, Ștefan cel Mare și-a iubit țara așa cum nimeni nu a făcut-o și acum este rândul nostru să-i urmăm exemplu. Între timp ne delectăm și noi cu muzică de suflet, îi ascultăm mai exact pe David Guetta și Sia cu hitul Beautiful People.

În această dimineață crește organic și pofta noastră pentru muzică. L-am ascultat pe James Morrison cu melodia Right Here. Și pentru că suntem la Radio Moldova Tineret, vorbim automat despre tineri. Vreau să știi la ora 9 și 12 minute că generația de astăzi este mai privilegiată la angajarea în câmpul muncii. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că așa zisa generație Z a înregistrat o majorare a veniturilor în primii ani de muncă, spre deosebire de cei catalogați mileniali. În cifre, salariul real săptămânal al persoanelor de 24 de ani este cu 12% mai mare decât cel pe care îl primeau la aceeași vârstă oamenii născuți la sfârșitul anilor 1980. De asemenea, specialiștii în resurse umane din Republica Moldova confirmă că piața muncii oferă astăzi mai multe oportunități față de acum un deceniu, doar că tinerii de astăzi au așteptări mai mari față de predecesorii lor. Concluzia cercetării este că deși generația Z pare să beneficieze de condiții salariale mai bune la început de carieră, avantajul rămâne fragil și depinde în mare măsură de evoluția economiei și pieții muncii în următorii ani. Concluzionăm că încet încet lucrurile se schimbă spre bine, tinerii au nevoie de locuri de muncă acasă, salarii motivante și, desigur, muzică. La ora 9 și 14 minute se aud Horia Brânciu și Delia cu melodia Inima nu vrea.

0: internaționale.
1: La ceas a făcut ora 9 și 22 de minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, mintea noastră se gândește permanent la hiturile de la vest. Răsună în clipele următoare Hello Love de la cântăreața Jessie Ware. În perioada anului 2023, hitul era la mare căutare, de asemenea a fost printre cele mai ascultate melodii în țările europene. Voi observa că versurile melodiei sunt profunde, citez câteva dintre acestea. Nu știu unde ai fost, nu știu ce s-a întâmplat cu noi și nu știu ce a mers prost. Ei bine, poate vom elucida misterul până la sfârșitul melodiei.

0: știri pentru tineri.
1: Am bifat cu succes și cele 30 de minute din această oră și ca de fiecare dată la Radio Moldova Tineret te informăm, iar tu alegi ce faci mai departe cu aceste informații. Iată că miercuri 1 iulie a intrat în vigoare o nouă etapă procesului de egalizare a vârstei de pensionare. Vârsta de pensionare a crescut de la 61 de ani și 6 luni la 62 de ani. Experții spun că această măsură este necesară pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de pensii, dar atrag atenția că beneficiarele care au crescut 2 sau 3 copii ar putea fi discriminate. În cazul femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 ani sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani. Astfel, începând cu 1 iulie, acesta pensionează la vârsta de 59 de ani. Pentru a beneficia de pensie pentru o limită de vârstă în Republica Moldova, este necesar un stadiu minim de cotizare de 15 ani. În acest caz, însă, pensia va fi calculată proporțional și va avea un cuantum redus. Totuși, lăsăm calculele și pentru altă dată și o ascultăm momentan pe Irina Chitoroagă cu melodia Aștept dimineața.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmez Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Câteva rotațiile aceasta și avem ora 9:41. Și în continuare, inima ne cere mai multe hituri de la vest. Răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret 17 de la cântăreața Alessia Cara. Este un hit cu semnificații puternice despre trecerea timpului și îmbătrânire. Să știi că videoclipul melodiei ne o arată pe cântăreața în diferite ipostazele vieții sale, de la fetița cu vise mari la omul realist. Eu zic că, indiferent de trecerea timpului, important este să ne trăim viața frumos și asta facem și aici la RMT.

9 de minute ne-am delectat cu muzica cântăreților Tostogan și Ami, melodia Sunt bine. Totuși, ziua de 2 iulie are și conotații triste. De 552 de ani suntem fără Ștefan cel Mare, a cărei domnie în fruntea Moldovei s-a întins pe aproape o jumătate de veac, în anii 1457 și 1504. Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. În timpul domniei sale, Moldova a atins apogeul dezvoltării statale și a cunoscut o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. În anul 1566, omenirea a rămas fără Nostradamus, astrolog francez. Totodată la data în această dată este marcată și Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Aceasta a fost aleasă în 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare. Jurnalismul sportiv a cunoscut o ascensiune remarcabilă mass media, începând cu anii 50-60 ai secolului trecut. Acum, la ceas e ora 9:51 de minute și mergem înainte cu muzică bună în difuzare. Are rost să ascultăm melodia Lay Me Down de la Avicii.

Acele ceasuri, Nicolui, ne arată 9 și 52 de minute și e acel moment când suntem constrânși de timp. Alături de mine, Ana Rotaru, am reușit să bifăm tot ce ne-am propus la începutul orei. La emisiunea Ceasul Deșteptător vin cu același îndemn să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. S-ar putea să fii surprins plăcut de ce găsești acolo. Acum la Radio Moldova Tineret se aude Avicii cu piesa Lay Me Down. Ascultă cu atenție.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața! Toate salutările zboară spre fiecare ascultător al postului nostru de radio. Între timp, ne-am sincronizat perfect cu timpul, e ora 10 și suntem împreună la emisiunea Ceasul Deșteptător. Poate între timp îți faci timp să te uiți peste postările noastre din social media, Facebook, Instagram și TikTok, căci avem un concurs cu premii frumoase. Apropo, cum îți spuneam, e comod și simplu să ne asculti și live pe rmt.md. Eu sunt Ana Rotaru și să știi că nu am fost deloc zgârcită când a venit vorba de alegerea temelor de discuție. Pentru început aflăm că oceanele lumii au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată vreodată și există probabilitatea să fie stabilite noi recorduri în 2026 sub efectul combinat al fenomenului El Nino și al încălzirii globale. De asemenea, pe frecvențele Radio Moldova Tineret vorbim și despre locuri care ne taie respirația. Printre acestea se numără și Marea Neagră, care și-a schimbat spectaculos înfățișarea la începutul verii în nuanțe intense de turcuaz. Iar în următoarele clipe vom descoperi că dragostea se simte la fel de intens, ne confirmă acest lucru Madonna cu melodia Living for Love.

Self de bazi. Și apropo, din Chișinău până la Marea Neagră sunt aproximativ 330 de kilometri, însă atmosfera este complet diferită. Spun asta pentru că Marea Neagră și-a schimbat spectaculos înfățișarea la începutul verii. Imaginile au fost surprinse din spațiu de satelitul PACE al NASA, care arată întinderi de apă colorate în nuanțe intense de turcuaz. Deși pare un fenomen neobișnuit, explicația este una cât se poate de naturală. Milioane de organisme microscopice aflate la suprafața apei reflectă lumina într-un mod diferit și transformă aspectul mării. Potrivit NASA, nuanța de turcoaz este cel mai probabil provocată de o înfloriere masivă a clocolitoforilor, un tip de fitoplancton acoperit cu plăci microscopice de carbonat de calciu. Aceste organisme sunt invizibile cu ochiul liber, însă atunci când se înmulțesc în număr foarte mare, lumina se reflectă diferit la suprafața apei, iar marea capătă un aspect lăptos albastru-verzui. Fenomenul apare de regulă la sfârșitul primăverii și începutul verii. În continuare, la ora 10 și 13 minute, ne întoarcem cu gândul la muzică. În loc de sunetul mării, ascultăm melodia Figura ta de la Stella Bozan și

TMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: naționale.
1: La ceas a făcut ora 10 și 21 de minute și deși nu îți pot citi gândurile, cu siguranță vrei să asculți încă un hit de la vest. Îi avem în difuzare pe cei mai cunoscuți interpreți internaționali, Taylor Swift și Post Malone, cu hitul Fortnite, lansat în 2024. Piesa a ocupat locuri fruntașe și s-a clasat în finală în Billboard Hot 100 în Statele Unite. Să știi că a fost o colaborare de succes la cea de-a 67-a ediție anuală a premiilor Grammy din 2025. Fortnite a fost nominalizată la premiile Cântecul Anului. E și un cântec favorit în playlistul nostru Remedist.

Moldova Tineret avem o singură direcție, cât mai multe hituri. În acest sens am ascultat Here All Night de la Demi Lovato și totuși casa de modă italiană Prada se concentrează pe câteva direcții importante. Recent, brandul de lux s-a reorientat spre crearea echipamentelor spațiale destinat astronauților NASA. Acest pas reflectă și o extindere neobișnuită a brandului de lux și ar putea contribui la menținerea vizibilității brandului într-o piață în continuă schimbare. Costumul dezvoltat în colaborare cu Axiom Space este conceput pentru a face față condițiilor extreme din spațiul cosmic și pentru a susține deplasări îndelungate pe suprafața Lunii. De asemenea, echipamentul include tuburi de ventilație integrate și un sistem de răcire cu lichid menit să regleze temperatura corpului în medii ostile. Costumele ar putea fi utilizate în cadrul misiunii Artemis 4, programată pentru 2028, și continuă implicarea Prada în domeniul explorării spațiale, începută în anul 2024. Ei bine, noi și fără echipament special explorăm spațiul cosmic și zic momentan să rămânem pe pământ și să ascultăm melodia Conversație de la Smiley și Carbon.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

La ceas e ora 10:39 și pentru că vrem să ne petrecem timpul cât mai diferit și interesant, îți sugerez să asculți albumul nopții. Această seară va fi una romantică la Radio Moldova Tineret, căci va răsuna Love in the Future de la John Legend. Să știi că nu a fost prima lansare a cântărețului, la acea etapă în anul 2013 avea deja o experiență în spate. Zic să-ți povestesc și câteva aspecte despre succesul albumului. Acesta a fost nominalizat la premiul Grammy la categoria cel mai bun album R&B. De asemenea, Love in the Future a debutat pe locul 4 în topul Billboard 200. Iar acum pe frecvențe răsună melodia How Can I Blame You de la John Legend.

Moldova, tineret, suntem înconjurați de muzică, au fost The Weeknd, Playboi Carti și Madonna cu piesa Popular. Și entuziasmul nostru scade treptat când vorbim despre valurile de căldură. Ce nu știam noi, prietene, este că oceanele lumii au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată vreodată. Astfel, observatorul european Copernicus spune că există posibilitatea să fie stabilite noi recorduri în 2026 sub efectul combinat al fenomenului El Nino și al încălzirii globale. Ca să înțelegi, temperatura medie la suprafața oceanelor, care acoperă 2/3 din suprafața Pământului, a atins în medie 20,98 de grade Celsius în luna iunie și a depășit recordul anterior din iunie 2024. De asemenea, temperaturile au fost deosebit de ridicate în luna iunie în centrul și estul Pacificului ecuatorial, zona care resimte cel mai puternic efectul El Nino, un fenomen climatic natural ce încălzește apele de suprafață. De la începutul anului, 4-5 din suprafața oceanelor lumii au fost afectate de valuri de căldură marină, iar aproape jumătate din suprafața oceanică a suferit de pe urma valurilor de căldură puternice până la extreme, cele mai afectate fiind Oceanul Pacific Tropical și Marea Mediteraneană. Încălzirea oceanelor conduce totodată la creșterea nivelului mărilor și, în plus, agravează fenomenele meteorologice extreme, precum ploile intense sau cicloanele. Deci este cald peste tot în lume, iar oceanele nu sunt o excepție. Poate ne reușește la ora 10:48 să chemăm în Ploaia, Moldova, dacă o ascultăm pe Vera cu melodia Ploaia.

Am ascultat nu odată ploaia de la Vera aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. E 10:52, iar la emisiunea aceasta deșteptător e sfârșit de cale. Din acest moment, drumurile noastre se despart, dacă pot să mă exprim așa. Eu, Ana Rădaru, plec de la microfon, dar te las în compania colegului meu Mihai Vologan la emisiunea Libertalia. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, muzica continuă să te bine dispună. La indifuzoară pe Manu Chao cu Me Gustas Tu. Până atunci îți amintesc că pe rețelele noastre de socializare se desfășoară un concurs frumos și poți câștiga o carte dacă respecti condițiile de participare. Cam atât pentru această ediție. Pe curând și numai bine!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar tu ești la emisiunea Libertalia, de la tineri pentru tineri. Joi, 2 iulie, continuă vara înflăcărată, tema principală de discuție și pe locuri de disconfort pentru multe persoane. Ca niciodată prețuim aerul condiționat și lipsa treburilor prin oraș în orele de vârf. Deci, ne hidratăm adecvat, ne protejăm de soare și savurăm emisiunea radio. Rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre aeronautică, despre un actor american legendar și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Finger Eleven, Paralyzer și Jesse Ware. Pearls!

Ne eliberăm de tensiuni emoționale prin acceptarea de sine și dans. Jessie Ware, Pearls, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:08 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar acum să discutăm despre aeronautică. În perioada de vară savurăm sejururile și cea mai deseori ne deplasăm cu avionul. Iar pentru a savura aeronautica contemporană, omenirea a trecut prin mai multe acte de eroism. De exemplu, în această zi, în anul 1937, avionul pilotat de aviatoare americană Emilia Earhart, bunica aeronauticii, a dispărut deasupra Oceanului Pacific Central în timpul încercării ei de a zbura în jurul lumii. Tot în această zi, în anul 2002, aventurierul american Steve Fossett a devenit primul aeroplanist care a înconjurat singur lumea, făcut pe un balon de aer. Și anume, curajul uman a ajutat la crearea la o nouă eră de călătorii și confort contemporan. Deci, spunem un mulțumesc mental și continuăm mai departe. Snails, Lele și Lizzo. Pink.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dragostea autentică e cea mai puternică forță în această lume. Goo Goo Dolls, Iris aici la Radio Moldova Tineret. E 11:19 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și acum să facem o călătorie în epoca de aur al Hollywoodului. Astăzi este ziua de comemorare al legendarului actor american James Stewart, care este unul dintre cei mai apreciați actori din epoca de aur al Hollywoodului, cunoscut pentru interpretările sale de drame, westernuri și thrillere. Și el personifica un om obișnuit, decent, care se luptă pentru a depăși circumstanțele dificile, ajungând în același timp la o statură eroică în filme precum O viață minunată, În spatele ferestrei, Amețeala, Harvey, Povestea din Philadelphia, Domnul Smith merge la Washington, Omul care știa prea multe, Funia și multe, multe alte filme clasice. Și dacă cauți ceva fain în cinematografie și ai obosit de cinematografie contemporană, alege ceva de James Stewart sau din epoca de aur al Hollywoodului. Iar noi continuăm mai departe. Prima dragoste. Mohor.

0: hituri internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu un hit din îndepărtatul deja în 2011. Apropo, au trecut deja 15 ani. Asta e așa, pentru un pic de șoc temporal. Coldplay și Paradise, care este un imn despre deziluzie, evadare și rezistență. Urmărește o fată al cărei așteptări mărețe din copilărie sunt spulberate de realitățile dure ale maturității, determinând-o să se retragă într-un refugiu mental idealizat, paradisul ei, pentru a face față greutăților vieții. O istorie cu care rezonează într-o oarecare formă fiecare din noi. Coldplay, Paradise.

Este o lay low aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 29 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm misiunea Libertalia cu John Legend și Common cu piesa Glory. Și vorbim de John Legend, al cincilea său album de studio, Love in the Future, este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil R&B și soul care a dat lumea așa piese ca Who Do We Think We Are, Made to Love, All of Me, You and I și multe alte piese faine și hituri internaționale. Dragă prieteni, dacă ești fanul lui John Legend sau muzicii cu limite de R&B și soul, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, John Legend, Common, Glory.

tineret. Ascultă-ne vocea și muzica. I can show you love, I can show you love, I can show you, show you.

Savurează emoțiile amoroase din plin până ai timp. Paramore, Running Out of Time, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar cum să filosofăm un pic? Probabil știi despre dilema și întrebarea faimoasă. Ce a apărut prima, oul sau găina? Putem să ne conducem după o explicație științifică care ne spune că plantele au venit înainte semințelor. Conform înregistrărilor fosile, plantele timpurii semănau cu mușchi și se reproduceau cu spori unicelulari, iar semințele multicelulare nu au evoluat timp de încă 150 de milioane de ani. Deci, dacă ne conducem după această explicație științifică, cel mai probabil, găina a apărut înaintea oului. Dar iarăși, cine știe? Continuăm mai departe. Santana și Chris Templeton, Joy și Grimus. Привет, что мы.

Billie Eilish, Birds of a Feather aici la Radio Moldova Tineret. E 11:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Ne-am plecat prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Jamiroquai, Summer Girl și Caro Emerald, Paris. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Dialogul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este visele. Deci sunt visele. Discutăm despre importanța lor pentru starea noastră mentală, ce ele ne pot învăța, de ce ele există și care ar fi sensul sau înțelepciunea în tratarea viselor noastre. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orii. Iar până atunci începem cu Harry Styles, Kiwi și Sia, Chaka Khan și Nene Cherry, Immortal Queen.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale.

The Wax Road, pastile aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 11 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre vise și importanța lor pentru starea mentală al omului. Dar haideți pe rând, haideți să ne clarificăm un pic. Deci, visele sunt succesiuni involuntare de imagini. Deci, oamenii practic nu pot controla visele, cu mici excepții când visul este unul lucid și cât de cât ai posibilitatea să mai manevrezi mental prin ele. Dar, de obicei, sunt involuntare. Deci, sunt imagini, emoții și senzații care apar în principal în timpul fazei REM al somnului sau rapid eye movement, atunci când se întâmplă mișcarea rapidă a ochilor. Ele pot incorpora toate simțurile și pot fi percepute complet ca fiind reale, adesea combinând memoria, procesarea psihologică și scenarii spațiale sau temporale bizare. Deși scopul lor exact rămâne intens dezbătut, oamenii de știință și psihologii din domeniul somnului clasifică în general funcția și natura viselor în mai multe categorii principale. Dar despre asta un picuț mai târziu. Ceea ce trebuie să cunoaștem acum, că visele sunt involuntare, ele apar în timpul somnului la toți, deci cu toții visăm, chiar dacă nu ne aducem aminte despre ele. Și ele sunt extrem de importante pentru starea noastră emoțională și câteodată pentru sănătatea creierului. Dar despre asta și multe altele pe parcursul orei. Sabrina Carpenter acum, Espresso și Hozier, The Selby, Part 2.

Cuibul de scântic aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 23 de minute și ne continuăm reflecția noastră psihologică. Astăzi despre vise și rolul lor. Și vă spuneam anterior că această temă încă este pe larg dezbătută de oamenii de știință și de psihologi, dar s-au evidențiat careva elemente cheie de ce oamenii visează. Unul la mână este consolidarea memoriei. Mulți experți, inclusiv cei de la Sleep Foundation, sugerează că visarea ajută creierul să proceseze și să organizeze, totodată și să stocheze informațiile acumulate în timpul zilei. Și această chestie e ușor de văzut, în special la școală, când am avut temă pentru o casă la limba română de învățat o poezie și o înveți înainte de somn, te trezești de dimineață și ai o senzație că o știi cu mult mai bine și s-a memorat cu mult mai fain. Acest proces ajută la învățare și transformarea amintirilor din termen scurt în stocarea pe termen lung. Deci de la memoria de termen scurt în memoria de termen lung. Doi la mână este și procesarea emoțională. Centrul emoțional al creierului, ca amigdala, este foarte activ în timpul somnului REM, permițând creierului să gestioneze sentimente complexe, stres și experiențe nerezolvate. Psihologii evoluționiști propun de asemenea că visele ne permit să simulăm și să exersăm răspunsuri la situații stresante sau periculoase într-un mediu sigur. Cu alte cuvinte, în mintea noastră se întâmplă foarte multe procese complexe, atât pe viitor, cât și din trecutul nostru, care ajută ca creierul nostru să se adapteze la toți stimulii și la toate elementele din exteriorul sau din interiorul nostru. Mai discutăm despre asta, iar acum Diplo și Miguel, Don't Forget My Love și Cardigans, My Favorite Game. Remember the

Cardigans, My Favorite Game aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 31 de minute în difuzoarele tale, Mihai Bologan, și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre vise. Și am discutat anterior despre sensul lor și importanța lor pentru viața noastră mentală. Am discutat despre importanța lor în consolidarea memoriei și în procesarea emoțională. Tot aici mai există și alte teorii care foarte bine explică rolul viselor în viața noastră de zi cu zi. Una din perspective psihologice este cea simbolică. Din punct de vedere istoric, psihanaliști precum Sigmund Freud și Carl Jung au popularizat ideea că visele sunt ferestre către mintea noastră inconștientă. Deși interpretarea științifică a simbolurilor specifice ale viselor variază, deci sunt mai multe metode cum să interpretezi visele, mulți profesioniști în domeniul sănătății mentale, în special psihanaliza, încă folosesc visele în terapie pentru a ajuta clienții să exploreze temerile, dorințele și conflictele lor personale. Cum se spune, deci încă de pe timpurile lui Freud, deci chiar Freud spune asta, deci visele sunt calea regală spre inconștientul uman. Încă o explicație foarte faină pentru rolul viselor în viața de zi cu zi este activitatea cerebrală aleatorie. La celălalt capăt al spectrului, unii neurocercetători consideră visele ca fiind intrarea din în elementele esențiale ale activității creierului. Deci, pe parcursul zilei se întâmplă foarte multe procese și nu toate din ele sunt perfecte. Iar pe timp de somn și în special în vise, creierul poate juca careva scenarii aleatorii pentru a face o echilibrare și o calibrare a creierului pe undele necesare. Desigur că procesul este unul foarte complicat, implică mai multe lungimi de undă, mai multă activitate neuronală, dar iarăși s-a observat că în timpul visului, când creierul procesează ceva chiar și aleatoriu, mai apoi se trezește cu mult mai restabilit și mai eficient. Cu alte cuvinte, creierul are structuri autonome în timpul visului, care structurează mai bine munca sa. Ceea ce este extrem de fain. Deci nu trebuie să le cunoaștem pe toate sau să le conștientizăm pe toate. Câteodată organismul, corpul nostru ne ajută să fim cu mult mai limpezi. Ok, facem concluzie la finele orei. Iar acum, sarmale reci, dacă n-ai fi tu și Suki Waterhouse. Moves!

Suki Waterhouse Moves aici la Radio Moldova Tineret. E 12:40 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre vise și cât de importante sunt ele pentru starea noastră psihologică și sănătatea creierului și probabil că și a corpului. Și recomandarea la finele orii e să avem un somn sănătos și regulat pentru a permite ca procesele autonome în timpul somnului, inclusiv visele, să se producă așa cum ele trebuie. Deci, recomandarea ar fi să ne culcăm la o oră anumită sau să încercăm să o facem. Deci să nu ne jucăm cu orele de somn pentru a permite ceasului biologic mai fain să producă toate schimbările la timpul necesar. Să ne trezim cam la aceleași ore, chiar dacă avem o zi mai liberă, pentru că la fel stabilizează ceasul biologic. Să avem 8 ore de somn sau minim 7 ore de somn și totodată să creăm spațiu necesar, deci bine ventilat, cu o temperatură adecvată, cu lipsa luminii, pentru a nu deranja somnul nostru. Totodată, pentru oamenii interesați de vise, să avem o atitudine deschisă și să observăm ce ar putea să ne spună sau ce aluzii ar putea să ne dea visele noastre. Câteodată în ele există foarte multe chestii interesante care ne pot ajuta în viață. Deci un indiciu la ceea ce ne lipsește sau o emoție pe care nu o putem accesa sau o relație care ar trebui să investim în ea sau, din potrivă, ce curățenie ar trebui să facem în viețile noastre. Deci avem o atitudine deschisă, dormim sănătos și permitem ca visele să fie o parte integrală din experiența noastră de zi cu zi. Iar acum continuăm cu muzica. 30 Seconds to Mars, Dawn Will Rise și Valeria Stoica. Get Back.

Valeria Stoica, Get Back aici la Radio Moldova, Tineret. E 12:49 de minute și pe această notă noi încheiem monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicația radio pe, sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea, Vitalina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei, Dr. Dre, Eminem, What's the Difference și Pink, Never Gonna Not Dance Again. Pa, pa, dragi prieteni și pe curând!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Ora 13 ne arată ceasul, iar din în fața microfonului te salut eu, Vitalina Zaranu, și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Un click ne desparte de cele mai noi descoperiri din lume, tocmai de asta ne dăm întâlnire zi de zi în cadrul emisiunii Internet Superior aici la Radio Moldova Tineret. În ora care vine discutăm despre noua modă pe care o aduce canicula și mai exact îți povestesc câte ceva despre aparatul de aer condiționat pe care îl porți pe corp și tot în această oră vom afla care este țara care renunță la telefonul fix. Până vine timpul discuțiilor noastre, avem parte în program și de muzică. Ascultăm chiar acum Sweet Love de Stephen Sanchez, iar mai târziu vine Violeta Botezatu cu Trandafirul Dragostei.

Ai ascultat-o pe Violeta Botezatu cu Trandafirul Dragostei acum la Internet Superior. Este ora 13:08 și da, așa se manifestă dragostea abundent și rămâne în mintea celor îndrăgostiți. Iar pentru că și căldura din această vară se simte la fel de abundent, ajungem la concluzia că verile tot mai fierbinți schimbă nu doar obiceiurile oamenilor, ci și tehnologia. După ventilatoarele portabile și hainele inteligente, marile companii parează acum pe o nouă categorie de gadgeturi, dispozitive care recuresc direct corpul și pot fi purtate discret sub haine. Spre deosebire de ventilatoarele portabile, gadgetul nu suflă aer rece, ci folosește o placă metalică aflată în contact cu pielea, în zona cefei, pentru a crea o senzație rapidă de recorire. Dispozitivul funcționează pe baza efectului Peltier, o tehnologie termoelectrică utilizată de ani buni în industrie, care poate răci sau încălzi o suprafață fără compresor și fără agent frigorific. Practic, utilizatorul poartă dispozitivul sub tricou sau cămașă, iar acesta reglează temperatura direct în punctul de contact cu corpul. Deși este prezentat drept un aparat de aer condiționat portabil, specialiștii subliniază că dispozitivul nu răcește aerul din jurul utilizatorului. El acționează doar asupra corpului, reducând senzația de căldură în zona gâtului și a spatelui superior. Primele teste independente arată că gadgetul este eficient în timpul navetei, la birou sau în deplasările prin oraș, însă nu poate înlocui un sistem clasic de climatizare în timpul caniculei extreme sau al activităților fizice intense. Ei bine, cu aceste temperaturi în termometre, fiecare dintre noi și-ar dori un astfel de dispozitiv inteligent, dar ne mulțumim cu ceea ce avem și nu uităm să ne hidratăm și să îmbrăcăm haine din stofe naturale. Și nu uităm și de muzică. Vine în cele ce urmează Marc Anthony cu Nada de Nada pe frecvențe.

0: hituri internaționale.
1: Este 13 și 18 minute și vezi de la vest de această dată ne aduce în difuzoare o declarație simplă despre afecțiune, recunoștință și bucuria de a avea alături o persoană specială. Ascultăm chiar acum piesa Beautiful, care este o piesă lansată de trupa Fun Loving Criminals în anul 2001 ca single de pe albumul lor Loco. Din punct de vedere comercial, piesa a avut un succes important în Europa, a ajuns pe locul 13 în UK Singles Chart, iar în Scoția a urcat până pe locul 10.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul arată ora 13 și 31 de minute și în cadrul rubricii Top News vin să te anunț că Finlanda a efectuat ultimul apel telefonic pe linie fixă analogică după aproape 150 de ani de la lansarea rețelei. Țara nordică renunță astfel la telefoanele pe cabluri de cupru și trece la tehnologii moderne bazată pe fibră optică. Decizia marchează un nou pas în tranziția globală către infrastructura digitală. Estonia, țările de jos, Norvegia și Spania au renunțat deja la vechile rețele fixe în contextul în care tot mai multe servicii de telefon și internet sunt transferate pe fibră optică. Ultimul apel a fost organizat de Elisa, ultimul mare operator telecom din Finlanda, care mai avea o rețea fixă pe cabluri de cupru. Convorbirea a avut loc între directorul companiei și șeful Agenției Naționale pentru Comunicații și Transport. Cei doi au discutat despre amintirile legate de telefoanele fixe și de asemenea și-au amintit și perioada adolescenței petrecute. Ei bine, telefonia fixă pe cabluri de cupru a fost folosită timp de peste un secol, însă tehnologia permite transmiterea unui volum limitat de date. În schimb, fibra optică oferă conexiuni mai rapide și mai stabile, atât pentru internet, cât și pentru apeluri vocale. De marți, în Finlanda, doar câțiva operatori locale vor mai oferi astfel de servicii pentru un număr redus de utilizatori. Ei bine, de la o veste care marchează sfârșitul unei ieri, trecem la ceva care nu se întrerupe niciodată pe frecvențele noastre. Trecem la hiturile momentului. Ascultăm chiar acum Let's Start a Band de Amy McDonald.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ora 13 și 39 de minute arată ceasul din studioul nostru și știi tu deja, drag ascultător, că la Best de la Vest putem asculta cele mai tari hituri și cele mai recente. Zic asta pentru că ascultăm chiar acum cât de cool Is It Love de Tyla, o piesă lansată doar 13 zile în urmă pe albumul A-Pop al interpretei. Și apropo, de la lansare și până în prezent, cântecul a acumulat pe YouTube peste 2,9 milioane de vizualizări.

Jagger de Stromae răsunat acum la internet superior. Este ora 13:46 și cu siguranță avem acces liber la muzică bună, avem acces liber și la toate dispozitivele pe care le folosim zi de zi. Dar uite că televizorul, telefonul mobil sau tableta nu ar trebui folosite în mod intenționat în primii 2 ani de viață ai unui copil, arată o amplă analiză realizată de cercetătorii britanici. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun de fapt că recomandările privind utilizarea dispozitivelor digitale de către cei mai mici ar trebui revizuite. Concluziile apar într-o analiză sistematică realizată de cercetători de la Universitatea din Leeds. Pe baza rezultatelor, autorii studiului recomandă

manuală sunt esențiale în această etapă a dezvoltării, iar înlocuirea lor cu dispozitive digitale poate limita dezvoltarea limbajului și poate favoriza suprastimularea. Autorii studiului consideră că actualele recomandări care sugerează că unele forme de vizionare împreună cu părinții ar putea fi acceptabile pentru copiii foarte mici ar trebui reanalizate în lumina noilor dovezi. Așadar, excludem din viața copiilor sub 2 ani dispozitivele pe care le utilizăm și, desigur, mai facem și noi o pauză de la dispozitive, ascultând muzică bună. De această dată vin Alexandrina cu piesa Undeva pe frecvențele remetiste.

Undeva de Alexandrina răsunat acum în difuzoare. Este ora 13:51 de minute și uite că timpul ne aduce la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și sper să rămâi conectat și în ora care vine aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci ascult Tell Me de Karen Aula, One Republic și Yiki, iar mai târziu vine Shadei cu Small Feperator.

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și o nouă oră a emisiunii Internet Superior începe chiar acum pe frecvențe. Agenda este una care merită urmărită, tocmai de asta în ora care vine discutăm despre investițiile în educația digitală și despre programul prin care Google sprijină formarea competențelor în inteligența artificială în țara noastră. Apoi ne vom îndrepta atenția spre un nou record al temperaturilor oceanelor cu efecte resimțite la nivel global. În fața microfonului lui sunt eu, Vitalina Țăranu, și până vine timpul să abordăm aceste subiecte, vine muzica pe frecvențe. Ascultăm chiar acum I'm Out Love de Anastasia, iar mai târziu vine The Secret Souls cu cântecul Can I Call You Rose?

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Este 14 și 8 minute și am ascultat Can I Call You Rose de The Sacred Souls, o piesă despre conexiunile între oameni, iar în cele ce vine, urmează să discutăm despre conexiunea cu viitorul. Să știi, drag ascultător, că Republica Moldova va beneficia de o nouă inițiativă regională de formare în domeniul inteligenței artificiale destinată dezvoltării competențelor digitale și adaptării forței de muncă la noile cerințe ale pieții. Programul este implementat de Talents for Tech cu sprijinul Google.org prin inițiativele AI Works for Europe și AI Opportunity Fund. Cu o finanțare de peste 2,7 milioane de dolari, echivalentul a 2,3 milioane de euro, programul își propune să ajute mii de persoane din Europa Centrală și de Est să dobândească abilități practice în utilizarea inteligenței artificiale și să pregătească pentru transformările rapide ale pieței muncii oamenii. Potrivit organizatorilor, Republica Moldova a fost inclusă în proiect în contextul accelerării procesului de digitalizare și al integrării europene, însă și din cauza decalajului semnificativ în competențele digitale, mai ales în afara marilor centre urbane. Programul este destinat în special angajaților din domenii aflate într-o transformare rapidă, precum activitățile administrative și de secretariat, serviciile pentru clienți, operațiunile de call center, asistența în vânzări, serviciile financiare și contabile de bază, coordonarea logistică, pozițiile de juniorat în marketing și alte roluri similare. Ei bine, din lumea tehnologiei, care este destul de promițătoare, revenim acum pe frecvența muzicii, alături de Stella Boțan și Paralela 47 cu Zborul de Noapte.

Este ora 14:22 și ai ascultat-o pe Olivia Dincu, So Easy to Fall in Love, și are dreptate interpreta. Este ușor să te îndrăgostești de persoane frumoase, dar și de lucruri frumoase. Și probabil că și noi suntem îndrăgostiți de albumul nostru, de albumul nopții, care începe zi de zi, începând cu ora 22 pe frecvențele remetiste. În această seară vei asculta albumul Love in the Future, care este al patrulea album de studiu al lui John Legend, lansat în 2013. Materialul îmbine R&B, soul, pop și influență de gospel. Albumul a avut un succes important la nivel internațional. A debutat pe locul 4 în Billboard 200 din Statele Unite și pe locul 2 în topul Billboard Top R&B Hip Hop Albums. Iar noi ascultăm chiar acum piesa All of Me de John Legend aici la Radio Moldova, Tinerat.

De amin, apoi iubirea de Alex Calancea, Benci, Tania Cerga, ascultă-te acum la Internet Superior. Este ora 14:30 și în timp ce unii își cer iubirea înapoi, eu vreau să discutăm despre niște lucruri destul de serioase și despre care merită, de fapt, să discutăm. Oceanele lumii, să știi că au înregistrat cea mai caldă lună iunie observată vreodată, existând posibilitatea să fie stabilită noi recorduri în 2026, sub efectul combinat al fenomenului El Nino și al încălzirii globale. Temperatura medie la suprafața oceanelor, care acoperă 2/3 din suprafața Pământului, a atins în medie 20,98 de grade Celsius în luna iunie, depășind recordul anterior din iunie 2024 de 20,89 grade Celsius. Prima jumătate a anului 2026 este a doua cea mai caldă înregistrată vreodată, imediat după primele 6 luni din 2024. Temperaturile au fost deosebit de ridicate în luna iunie în centrul și estul Pacificului ecuatorial, zona care resimte cel mai puternic efectul El Nino, un fenomen climatic natural ce încălzește apele de suprafață, provocând episoade de secete, inundații și temperaturi record la nivel mondial. Astfel, Oceanul Pacific tropical a registrat cel mai cald semestru din istorie, 26,91 grade Celsius, depășind cu puțin recordul anterior stabilit în 2016. Potrivit experților, El Nino ar putea deveni la sfârșitul anului unul dintre cele mai intense fenomene de acest gen înregistrate vreodată. Ei bine, drag ascultător, de la un fenomen care ne vizează pe toți, revenim la muzică și ascultăm de această dată Mamacita de Tini Tempac și Wizkid, iar mai târziu vine Lady Gaga cu Glamorous Life.

0: Hituri internaționale.
1: Este 14:39 de minute și în cadrul rubricii Vezi de la Veste ascultăm una dintre cele mai apreciate piese a lui Ed Sheeran, resună acum în difuzare, Castel on the Hill. O piesă lansată în ianuarie 2017 ca unul dintre cele două single-uri principale de pe albumul Divide al interpretului. Piesa a avut un succes remarcabil la nivel internațional. În Regatul Unit a debutat pe locul 2 în UK Singles Chart, fiind avansată doar de celălalt single lansat simultan de Ed Sheeran, Shape of You. În Billboard Hot 100 din Statele Unite a ajuns pe locul 6. Le ascultăm și noi Castle on the Hill de Ed Sheeran chiar acum aici la RMD.

A fost Pink Panthers și Ice Spice cu Boys Is A Lear aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:46 și în timp ce noi ne simțim bine pe pământ și ne explorăm la maxim, NASA anunță noi misiuni menite să contribuie la crearea unei viitoare baze pe suprafața Lunii, un proiect care începe să prindă contur în pofida unor eșecuri recente. Desfășurată în colaborare cu 3 companii americane care dezvoltă roboți selenari, aceste 4 misiuni cu un buget total de aproximativ 600 de milioane de dolari se adaugă altor misiuni anunțate în luna mai de agenție. Misiunile vor consta în transportarea pe Luna unor instrumente științifice menite să pregătească terenul pentru această construcție. Anunțul vine în contextul în care ambițiile selenare ale Agenției Spațiale Americane au fost zădărnicite de explozia spectaculoase de la sfârșitul lunii mai. În pofida acestui eșec, înalți responsabili ai NASA s-au arătat încrezători și au declarat că iau în considerare alte opțiuni pentru a trimite modulul lunar dezvoltat de Blue Origin în cazul în care New Glenn nu ar putea fi utilizată la timp. Pentru a-și respecta calendarul încărcat, NASA a menționat în special posibilitatea ca

I'm still standing, ți-a adus Elton John acum în difuzoară. Este ora 14:50 și uite că ne pomenim la finalul a unei noi ediții a emisiunii Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țaranu, dar nu pleca departe, pentru că de la ora exactă preia microfonul colega mea, Valeria Suhari, în cadrul emisiunii Alter Clasa. Până atunci asculti Let You Love Me, de Rita Ora, iar mai târziu vine Bruno Mars cu I Just Might.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire, dragi ascultători, este ora 15, iar eu te invit să fii în pas cu tinerii și să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde este difuzată emisiunea Alter Clasa. În această după-amiază de joi, la pupitru sunt eu, Valeria Suhar. Sper să petrecem deosebit următoarele două ore. Să știi că palmaresul nostru de subiecte este unul destul de variat. Discutăm despre școala de vară, egalitate de gen în STEM, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei. Este o inițiativă destul de faină, care sprijină dezvoltarea acestui domeniu în rândul tinerilor noștri. Exact după vei afla mai multe detalii despre o fosilă descoperită în 1985 și uitată timp de 4 decenii în sertarul unei colecții geologice. Să știi că proveniența acestui vestigiu te va șoca destul de mult, dar până atunci hai să rămânem frapați de muzica de calitate și veșnic actuală. Începem această oră cu Love is on the Radio.

Muzica e alături de noi și în această ediție a emisiunii Alter Clasa. De asta am ascultat Te iubeam de la Lidia Isac. Ei bine, alături de tineri mereu sunt și oportunitățile faine. De exemplu, cei care au între 15 și 19 ani și sunt pasionați de tehnologie, inovație și inginerie, se pot înscrie la școala de vară Egalitatea de Gen în STEM, organizată de Universitatea Tehnică Moldova, mai bine spus de Facultatea Electronică și Telecomunicații. Școala de vară se va desfășura în două sesiuni, 13-18 iulie și 20-25 iulie. Astfel, timp de o săptămână, participanții vor intra în lumea viitorului și vor înțelege ce înseamnă STEM. Deci, știință, tehnologie, inginerie și matematică. Așa s-ar descifra această abreviere. Dincolo de teorie, vor descoperi diverse tehnologii, vor lucra în echipe, vor învăța despre leadership și vor afla despre oportunitățile reale din TIC și inginerie. Apropo, formularul de înscriere este deschis până pe data de 8 iulie curent. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate, a câte 30 de persoane în fiecare sesiune, notează dies.md. Sunt sigură că această oportunitate îți este pe plac, dar în același timp zic să ascultăm și mai multă muzică, care la fel îți este pe plac. Răsună în continuare Cut Me Deep de la Shakira și Magic, dar și Sunshine de la Aerosmith.

0: Hituri internaționale.
1: De cele mai multe ori, iubirea e complicele artei și de la ea pornesc multe hituri legendare. Iar pe această cale, eu te invit să asculți melodia My Love de la Florence and the Machine. Să știi că în anul 2022, Florence and the Machine au interpretat My Love la premiile Billboard Music Award. Practic toți au remarcat stilul deosebit al melodiei și influențele de indie folk pe care le are trupa. Te îndemn și pe tine să descoperi aceste subtilități frumoase aici la Radio Moldova Tineret.

Karma de la Taylor Swift ai ascultat în această clipă. Acum te iau cu mine în lumea deosebită a istoriei. Asta pentru că o fosilă descoperită în 1985 și uitată timp de 4 decenii în sertarul unei colecții geologice, s-a dovedit a fi primul os de dinozaur identificat vreodată în Antarctida. Paleontologii au confirmat recent că este vorba despre o vertebră din coada unui titanozaur, un dinozaur erbivor din grupul celor mai mari animale terestre care au trăit vreodată pe Pământ și care a populat continentul acum aproximativ 82 de milioane de ani, relatează BBC. Până acum, peste 100 de specii de titanozauri au fost identificate în întreaga lume. Toți erau erbivori cu 4 picioare, gât foarte lung și cozi masive care le asigurau echilibru. Cei mai mari dintre ei depășeau 35 de metri lungime și cântăreau aproximativ 60 de tone. Pe baza dimensiunii acestei vertebre, cercetătorii estimează că titanozaurul din Antarctida avea aproximativ 7 metri lungime. Acest dinozaur ar fi trăit în urmă cu aproximativ 82 de milioane de ani, o perioadă în care Antarctica era complet diferită față de peisajul înghețat de astăzi. La acea vreme, continentul era acoperit de păduri luxuriante care oferau hrană din belșug acestor erbivore uriașe. Ei bine, Antarctida continuă să fie un loc extrem de dificil pentru paleontologi, deoarece gheața ascunde mare parte unele dintre cele mai importante vestigii. Acum îți propun să cercetăm și noi doar că lumea muzicii și să descoperim în continuare două piese extrem de faine. Zic despre Have a Nice Day de la Stereophonics și Streets de la Doja Cat. Aceste melodii le asculți aici pe frecvențele Radio Moldova.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: La Alterclasa plutim pe valurile actualității și discutăm despre admiterea în clasa 10-a pentru anul de studii 2026-2027. Potrivit unui anunț al primăriei Chișinău, dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei eșcoală, iar elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ liceal. Dosarul candidaților va include cererea de înscriere, copia certificatului de absolvire a gimnaziului, copia actului de identitate sau certificatul de naștere, adeverința medicală, o fotografie tip 3x4 cm și, după caz, copii ale diplomelor obținute la olimpiadă și concursuri. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere, care va include rezultatele școlare și, după caz, performanțele obținute la disciplinele de profil. Anumite categorii de candidați vor putea fi admiși fără concurs în limita a 10% din numărul locurilor disponibile pentru fiecare profil. Este vorba despre copiii rămași fără îngrijire părintească, cei proveniți din familii în care părinții au dizabilități severe sau accentuate, elevii cu cerințe educaționale speciale care au urmat curriculum general, copiii gemeni, dintre care unul are, de exemplu, performanță școlară, copiii lucrătorilor migranți din state terțe, precum și copiii cetățenilor Republicii Moldova aflați în diasporă. Elevii vor putea selecta până la 3 licee, indicând ordinea preferințelor, iar repartizarea va fi realizată automat în funcție de media de concurs și de numărul locurilor disponibile. Procesul de admitere se va desfășura în 2 etape. Prima etapă este programată pentru perioada 13 iulie 1 august, iar cea de-a doua va avea loc între 3 și 14 august pentru locurile rămase neacoperite. Le dorim mult succes elevilor în procesul de admitere în clasa a 10-a, iar noi continuăm această după-amiază frumoasă cu mai multe emoții pozitive și muzică pe măsură. Ascultăm în continuare Învață-mă să cânt de la Curly, dar și Material Lover de la Sienna Spiro.

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Dacă îți dorești o experiență muzicală inedită, te îndemn să rămâi alături de noi în continuare, căci de la ora 22 răsună la maxim al 5-lea album de studio al cântărețului american John Legend, și anume Love in the Future. Întâi de toate, trebuie să menționez faptul că Love in the Future a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali. Albumul a debutat pe locul 4 în Billboard 200 în SUA și a vândut 68.000 de exemplare chiar în prima săptămână de la lansare. Mulți apreciază și stilul romantic al interpretului, de asta ar fi păcat să ratezi acest album. Iar în continuare, la fel, vom fi romantici, căci răsună You and Me, Nobody in the World de la John Legend.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

E ora 15:52, iar noi ne luăm rămas bun doar pentru câteva minute, căci emisiunea Alter Clasa revine către tine. Revin și eu, Valeria Suhar. Să știi că revenim și pe undele Radio Moldova cu multă energie, informații și actualități. Până atunci, muzica ne dictează calea și încotro o luăm. Răsună în continuare numai la 2 de la Andra și Vang, dar și Little White Church de la Little Big Town. Revin către tine în doar câteva minute, iar tu savurează aceste melodii.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, drag ascultător, din nou e oră fixă, iar noi ne reauzim de bine la Alter Clasa, locul nostru de suflet, aici unde dăinuie muzica bună și informațiile verificate. Să știi că astăzi vorbim despre un zâmbet frumos și o dantură sănătoasă. Iar în continuare, de la microfon îți zâmbesc tot eu, Valeria Suhar, iar în scurt timp ne auzim și pe frecvențele Radio Moldova. Până atunci, hai să ne începem ora frumoasă alături de Chris Brown și Whiskey și melodia Call Me Every Day.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E ora 16:06, e zi de joi, e o după-amiază călduroasă, iar eu îți propun să adaugi mai multe emoții pozitive și știri relevante în agenda ta informativă. Cu mult drag de la microfon te salut eu, Valeria Suhar. Mă bucură faptul că emisiunea Alter Clasa va ajunge la un public mai mare, căci ne auzim atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Majorarea burselor, semnătura electronică pentru tineri și strategiile de menținere a unui zâmbet sănătos. Așa ar suna rezumatul emisiunii noastre. Vom avea parte de o oră intensă, nu vom ocoli nici arta, căci am discutat cu o interpretă talentată și dornică de a transmite mai departe frumusețea muzicii populare. De asta fi cu ochii și urechile nu doar pe frecvențele din țară, dar și online pe radiomoldova.md. Să știi că nu ducem lipsă nici de muzică, suntem îndestulați cu melodii într-adevăr frumoase, iar startul emisiunii e marcat de trupa Scorpions și melodia We Built This House.

Muzica de fiecare dată ne oferă o direcție absolut deosebită. Asta a făcut și We Build This House de la Scorpions. Iar în continuare, ținem cursul spre actualitate. Uite că tinerii și tinerile care au împlinit vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în ședința de astăzi a Guvernului. Până acum, regula era că certificatul calificat pentru semnătura electronică putea fi înscris în cartea de identitate doar pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Certificatul pentru semnătura electronică va fi înscris doar la solicitare cu acordul minorului și al reprezentantului legal. Deținerea acestuia nu va conferi capacitatea deplină a exercițiului și nu va extinde drepturile juridice ale minorului. Nu toți utilizatorii vor avea acces la aceleași servicii publice online, iar sistemul va ține cont de vârstă și de capacitatea lor legală de a lua decizii. Între timp, luăm și noi o decizie firească, și anume cea de a asculta cât mai multă muzică. Ne bucurăm în continuare de Salisbury Hill de la Sia.

0: Aici la Alter Clasa ținem cont de ceea ce ascultăm, de asta am optat pentru melodia Salisbury Hill de la Sia. Iar în continuare zic să ținem cont și de zâmbetul nostru. Poate nu știai, însă Organizația Mondială a Sănătății estimează că la nivel global aproape 3,5 miliarde de oameni, deci aproximativ 50% din populație, au cel puțin o problemă la cavitatea orală. Curioasă de acest subiect, colega noastră Tatiana Trosinov a realizat un reportaj despre zâmbetul frumos și dantura sănătoasă, iar eu te îndemn să dai volumul mai tare.
1: Un zâmbet este adesea primul lucru pe care îl observăm la o persoană. Pentru unii înseamnă dinți perfect aliniați și albi, pentru alții naturalețe și încredere în sine. Dar cât de mult contează, de fapt, aspectul dinților și în ce măsură influențează acesta felul în care ne percepem? Am ieșit în stradă și am întrebat oamenii ce înseamnă pentru ei un zâmbet perfect și dacă estetica dentară le influențează încrederea în sine. Ce înseamnă pentru tine un zâmbet perfect?
2: Un zâmbet perfect ar însemna să transmite emoțiile care trebuie și o dantură corectă.
1: Dacă vorbim din punct de vedere vizual, atunci să fie pur și simplu frumos. Adică un zâmbet frumos, cu grobițe, cu trăsături plăcute, dinți drepți și îngrijiți. Și, bineînțeles, sinceritatea. 100% ceea ce avem la exterior reflectă ceea ce este în interior.
3: Zâmbet perfect, în primul rând, este echivalent cu încrederea în sine. Eu, personal, când întâlnesc o persoană, prima ce mă atrage către acea persoană este zâmbetul ei și dantura.
1: Consider că aspectul dinților influențează încrederea în sine?
2: Foarte tare, foarte tare. Pentru că orice dantură sănătoasă, e o privire și o față mai senină.
4: 100%.
1: Dinții sunt un factor la care trebuie să fim foarte atenți. Dacă o persoană are dinți îngrijiți, totul este în regulă și are grijă de ei, asta arată că are grijă de sănătatea sa și de felul în care se prezintă în general. Deci, în mod clar, exteriorul reflectă ceea ce este în interior.
3: Foarte mult. Eu cred că dinții sunt cea mai mare calitate, cea mai importantă pe care poate un om să o aibă.
1: Potrivit studiului STEPS 2021, realizat de Ministerul Sănătății, după metodologia Organizației Mondiale a Sănătății, doar 33,8% dintre adulții din Republica Moldova au consultat un medic stomatolog în ultimele 12 luni. Despre cele mai solicitate proceduri și despre limita dintre necesitatea medicală și dorința estetică, am discutat cu medicul stomatolog protezist Andrei Pleșov.
5: Care sunt cele mai solicitate proceduri estetice în prezent?
6: Albirea dentară, pațetele dentare și tratamentul ortodontic.
5: Unde se află limita dintre necesitate medicală și dorință estetică?
6: Deci limita se află direct la indicațiile care le are acel dinte. Pentru că uneori pacienții vin cu dinți foarte frumoși, aranjat foarte bine, de o formă foarte frumoasă, dar de o culoare puțin mai închis. Sau fie pacientul vrea anume fațete, doar ce este un trend. Atunci, clar lucru că acestor pacienți le se propune mai întâi o albire dentară pentru a obține o albire a dinților și ulterior pacientul decide pentru dent.
1: Sănătatea orală rămâne însă o provocare în Republica Moldova. Cercetările realizate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițianu arată că afecțiunile dentare rămân frecvente, iar caria este una dintre cele mai întâlnite probleme la copii. Specialiștii atrag atenția că prevenția și controlele regulate la medicul stomatolog sunt esențiale pentru menținerea sănătății orale.
0: Aici pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret am avut prilejul să ascultăm un reportaj realizat de colega noastră Tatiana Trosinov. De fapt, un zâmbet frumos și o dantură sănătoasă trebuie să reprezinte o prioritate pentru fiecare tânăr, căci e mai ușor să anticipezi unele maladii decât să te lupți cu consecințele neplăcute. Iar în continuare, ne dă din ochi cine zâmbește. Încă o melodie deosebită, ascultăm împreună Noi ne potrivim de la Connector.

0: internaționale.
1: Deși suntem în anul 2026, vom simți ușor și atmosfera anului 2024, căci ascultăm hitul These Walls, semnat de interpreta engleză Dua Lipa. Să știi că These Walls a primit recenzii favorabile din partea criticilor muzicali și a ajuns în top 40 în Regatul Unit și Norvegia. Dar, bineînțeles, este apreciat și aici, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: E ora 16:26, iar prin intermediul piesei This Waltz de la Dua Lipa, noi ne-am conectat cu lumea muzicii. Însă de fiecare dată când ne dorim să fim mai aproape de originele neamului nostru, poate e cazul să ascultăm și să valorificăm muzica populară, ce reprezintă o rampă de lansare inclusiv pentru tinerii artiști. Mai multe detalii despre acest domeniu și autenticitatea artei populare vom afla din interviul realizat de Ali Satanas cu interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu.
1: Purtați cântecul popular în suflet, îl duceți mai departe. Și apropo de cântec popular, când vorbim despre autenticitatea lui, la ce ne referim?
2: În primul rând este cântecul care vine din vechime, ca să zic așa, care are niște reguli, la fel cum are și costumul popular, pentru că noi în spațiul românesc avem cumva și niște zone etnografice și atunci când este vorba de folclorul muzical sau de costumul popular, sunt niște diferențe. Probabil cel mai bun reper ar fi să atrage atenția să ascultăm poate interpreții de altă dată reprezentativi ai fiecărei zone, ca să înțelegem care sunt regulile de bază în timp, pentru că avem și noi niște ani deja de când suntem în acest domeniu. Sunt peste 25 de ani și am încercat întotdeauna să ne creăm repertoriu bazându-ne iată pe aceste reguli. Cele mai bune filtre sunt anume concursurile de folclor. Acolo sunt specialiști în domeniu care te pot îndruma și îți pot da niște sfaturi astfel încât să poți să păstrezi, să nu denaturezi. Este bine să avem specific. Asta este farmecul, dacă vreți. Un cântec adevărat, deodată îl simți, că un cântec care nu este chici. La fel ca și costumul, pentru că costumele la fel le vedem și noi suntem generația care am crescut cu acele costume stilizate și după 90 încoace am început să înțelegem că de fapt acele costume nu sunt ale noastre și trebuie cumva să revenim. Da. Iată, grație personalităților care s-au îngrijit de acest lucru, noi astăzi ne putem bucura de aceste frumuseți și mă bucură foarte mult mai ales faptul că tot mai multă lume brodează propriile cămăși. Da. Da.
1: Apropo de portul popular, când v-ați îndrăgostit dumneavoastră în el și când ați început să-i observați frumusețea inegalabilă?
2: Eu am cochetat dintotdeauna cu muzica populară de când mă știu. Și cântam în ansamblu folcloric de la școală. De atunci mi-amintesc că profesoara mea de muzică, doamna Vera Gherjavski, chiar îmi dădea și pe casete înregistrări cu vârstnicii satului să scot textele. Iar despre costum spuneam, atunci noi nu prea aveam de unde să știm cum arată un costum adevărat autentic, dar activând în aceste ansambluri, după 90, regretatul domnul Tudor Colac, un mare etnomuzicolog și etnograf, mi-amintesc că pe la întrunirile metodice care le făceau cu specialiștii de prin sate, unde erau colective folclorice, au început ușor-ușor să lucreze și eu mai am și norocul că m-am născut pe malul Prutului, în satul Grozești, raionul Nisporeni, și muzica la fel o recepționam de peste Prut. Și primele costume, mi-amintesc că era o doamnă la noi în sat care a țesut primele catrințe în vârste. Și noi când mergeam la festival, deja eram îmbrăcați aproape așa cum trebuia, dar era lipsă și de acea pânză, pentru că prin lăzile noastre, din păcate, nu prea se mai păstraseră aceste exponate vechi.
1: În timp s-a șlefuit această dragoste pentru frumos, pentru port, chiar dacă ea exista mereu și odată cu timpul înțelege cât de valoros este.
2: Așa este
1: popular.
2: Și chiar este îmbucurător acest lucru. Acum vedem tot mai multă lume că aleg să poarte cămășile cu altiță. Este elementul care a fost înscris în lista reprezentativă UNESCO și suntem mândri de acest lucru. Eu, pe de altă parte, mai fac parte și din Uniunea Meșterilor Populari, pentru că sunt acolo coordonator. Iar altă dată am făcut parte și din Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, tocmai în perioada în care lucram pentru dosarul Cămașa cu altiță. Îi mulțumim din tot sufletul doamnei Varvara Buzilă, care cel mai mult s-a îngrijit toți anii, de când mă țin eu minte că mergeam pe la concursurile de folclor, dumneavoastră se apropia de noi și noi atunci nu știam de unde este este costumul, mai împrumutam și noi colegial unii de la alții și da. Dumnezeu venea și ne spunea, uite cămașa asta e din Bucovina, uite asta e de acolo. Și
1: da.
2: În timp am reușit să ne facem și să purtăm costumul nostru, da. Că e frumos.
1: Da.
2: Doar că trebuie să știm ca să nu cădem în extreme, pentru că nu tot ce cumpărăm de pe internet este oie, pentru că oie are niște reguli foarte stricte, câmpul ornamental, trebuie să fim informați atunci când purtăm, să purtăm ceva adevărat.
0: Am fost ochi și urechi aici la Alter Clasa, căci am ascultat un interviu realizat de Alisa Atanascu, interpreta de muzică populară Mariana Dobzău. În era în care scrollul și dispozitivele electronice sunt în vogă, tot mai mulți tineri încearcă să păstreze farmecul autentic, iar nimic nu poate fi mai original decât muzica și portul popular, elemente ce ne caracterizează. La acest subiect inedit vom reveni și în alte ediții a emisiunii Alter Clasa, dar până atunci ne reconectăm cu lumea muzicii, căci ascultăm în continuare Handing On de la Bob Moss.

E ora 16:35, e ora când am ascultat cu mult interes și melodia Handing On de la Bob Moss. Totodată nu ne abatem nici de la misiunea noastră principală și anume cea de a valorifica succesele tinerilor noștri. În acest context trebuie să știi că echipa de robotică RoboRangers din Republica Moldova a participat la competiția First Stick Challenge din cadrul evenimentului Istanbul Premier Event 2026. Echipa a obținut premiul Inspire Award 2, unul dintre cele mai prestigioase distincții din First Stick Challenge. Așa cum ziceam, premiul Inspire Award este considerat cel mai important, pentru că colerează în sine mai multe chestii, fiind acordat echipelor care excelează nu doar prin performanța robotului, ci prin design, programare, documentație tehnică, inovație, implicare în comunitate și promovarea educației STEM. Echipa RoboRangers a concurat la Istanbul cu 77 de echipe din peste 25 de țări, printre care Franța, Germania, Olanda, Serbia, Georgia, Qatar, Egipt, Nigeria, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii. Competiția s-a desfășurat în perioada 26-28 iunie 2026. Este pentru prima dată când o echipă din Republica Moldova obține o astfel de distincție la o competiție internațională First Stick Challenge. Noi ne bucurăm de succesele tinerilor noștri și le dorim multă inspirație în tot ceea ce fac. Între timp rămânem și noi inspirați prin intermediul playlistului muzical și ascultăm împreună Plutim de la Stella Poțan și Mev.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 16:41 de minute, iar eu îți aduc în difuzoar încă un hit emblematic de la vest. Răsună la Maxim Mirrors, o melodie înregistrată de cântărețul și compozitorul american Justin Timberlake. Din start trebuie să zic că atunci, în anul 2013, Mirrors a devenit instantaneu un hit și a atins locul 2 în Billboard Hot 100, unul dintre cele mai prestigioase clasamente din lume. E bine să vezi că și videoclipul sau muzical a câștigat două premii MTV Video Music Award, inclusiv premiul pentru videoclipul anului. Acum toată atenția noastră va fi țintită exclusiv acestui hit.

pe undele noastre radio și a găsit locul și melodia Mirrors de la Justin Timberlake. Deși suntem pe final de emisiune, e cazul să vorbim și despre bursele studenților din Republica Moldova, căci ele vor fi majorate cu aproximativ 40% începând cu 1 septembrie 2026. Cele mai mari majorări vor fi în domeniile în care există un deficit major de specialiști, precum educație, sănătate și STEM. Tinerii care studiază în domeniul sănătății vor beneficia de bursă lunară în valoare de 4.565 de lei pentru prima categorie, 3.900 de lei pentru categoria a doua și 3.565 de lei pentru categoria a treia. Pentru specialiștii STEM, deci științe, tehnologii, inginerie, artă și matematică, se prevede o creștere de 50% a cuantumului burselor, care se înseamnă de fapt majorări de 915, 780 și respectiv 715 lei, în funcție de categoria de bursă. Această măsură vine ca răspuns la deficitul de cadre didactice și specialiști în domeniile STEM. În prezent, doar 17% dintre studenții din învățământul superior aleg o specializare în pedagogie sau în STEM, iar în sistemul școlar sunt peste 1500 de posturi vacante pentru profesori, inclusiv numeroase posturi la matematică, fizică și chimie. Până în prezent, aproximativ 70% dintre studenți primeau bursă. În noul sistem, ponderea este împărțită în două cote. Aproximativ 50% dintre studenții de la ciclul de licență și 30% dintre cei de la masterat vor putea beneficia de bursă. În colegii, bursele vor fi acordate pentru cel mult 70% dintre elevii înscriși la forma de învățământ cu frecvență la zi. Bursele sociale în învățământul superior vor fi majorate de la 720 de lei la 1000 de lei lunar. Urmează doar să analizăm cum vor escalada lucrurile. Iar acum ne reconectăm cu muzica, căci ascultăm în continuare melodia Primăvara de la Ștefan și Caterina.

Alături de Ștefan și Caterina și melodia Primăvara, ajungem pe finalul acestei ediții, o ediție în care am discutat despre sănătate, burse și robotică, domenii importante pentru tinerii noștri. La microfon am fost eu, Valeria Suhar, și nu uita că Alter Clasa revine și mâine, în aceeași componență și cu aceleași emoții pozitive. Însă, informarea e întoi pe frecvențele noastre, așadar la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la oră fixă. Iar pe undele remetiste urmează o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Nu uita că a fi informat e o necesitate, iar postul nostru de radio mereu îți oferă cele mai actuale informații. Până la oră fixă se răsună muzica, și anume Poison de la Rita Ora și Torna Cața de la Maneskin. Îți doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bună regăsire pe undele Radio Moldova Tineret. Este ora 17, iar noi pornim la Explorat lumea cu muzică și curiozități de pe glob. La emisiunea Generația mea suntem aici unde în următoarele 3 ore, alături de tine, voi fi eu, Ariana Moreri. Să știi că discutăm despre un vulcan mai deosebit din Antarctica, dar și despre o nouă funcție pe care o va introduce curând un messenger popular. Dar până atunci ne punem centurile și urcăm în trenul muzicii alături de Morrissey și Robbie Williams.

Cred că te-ai încălzit și tu dansând sub A Little Bit Love de la Sunrise Avenue, acum la 17:11 minute și, deși vine seara, se pare că temperaturile ridicate nu ne mai lasă. Noi însă vom fugi virtual de ele pentru puțin timp, căci ne vedem ajunși în Antarctica, acolo unde se află muntele Erebus, cel mai sudic vulcan activ din lume și unul dintre puținele care au permanent un lac de lavă la suprafață. Aceste caracteristici îl fac deja deosebit, însă ceea ce îl face cu adevărat unic este faptul că eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur, un fenomen care nu a mai fost observat la niciun alt vulcan de pe Pământ. Potrivit cercetătorilor, Erebus emite aproximativ 80 de grame de aur pe zi, sub formă de cristale extrem de mici, cu forme geometrice aproape perfecte, purtată de vânt pe distanță de până la tocmai 1000 de kilometri. Nu e o noutate, căci descoperirea a fost publicată în 1991 în revista științifică Geophysical Research Letters, dar modul în care Erebus presară Antarctica cu praf de aur rămâne totuși ceva uimitor. Uimitoare este și muzica, căci deseori vine exact la momentul potrivit. Se pare că și Beyond știe asta, pentru că răsună pe frecvențele noastre cu Find Your Way Back.

0: hituri internaționale.
1: Un hit de pe albumul Cromatica, semnat de Lady Gaga, se aude chiar acum de la vest. E 17:22 de minute, iar noi ne vom bucura în continuare de ritmuri dance pop și electropop, dar și de un mesaj puternic despre câș.

0: știri pentru tineri.
1: La 17:31 de minute deschidem telefoanele și accesăm WhatsApp, aplicația care în curând va introduce o nouă funcție, mai exact nickname-uri. Aceasta le va permite utilizatorilor să comunice folosind un nume de utilizator fără să își dezvăluie numărul de telefon. Funcția va fi lansată treptat în următoarele luni pentru cele 3 miliarde de utilizatori ai platformei, dar rezervarea unui username este deja disponibilă și în Republica Moldova. Printre altele, numele de utilizator va avea maximum 35 de caractere și va putea fi schimbat sau eliminat oricând, iar conectarea se va face doar prin schimbul acestora. Citați de BBC, creatorii WhatsApp spun că noua funcție este concepută pentru a oferi mai multă confidențialitate, mai ales utilizatorilor care nu vor să își împărtășească numărul de telefon, inclusiv în conversațiile de grup. Continuăm să vorbim, dar o vom face după ce ascultăm câteva hituri super faine. Începem cu Take Me to the Beach de la Imagine Dragons, iar apoi ne vine Carla Bruni și mai târziu Harry Styles.

Are you listening yet? Am ascultat, iar pe ceas avem 17:41. Totuși, dacă mutăm acele lui și ne teleportăm către ora 22, să știi că anume atunci, pe undele Radio Moldova Tineret, va răsuna albumul nopții. În această seară îl vei avea alături pe John Legend, adevărata legendă a muzicii R&B. Intitulat Love in the Future, albumul din 2013 este despre dragoste în toate formele ei. Despre începuturi, atunci când visezi cu ochii deschiși, pasiune, angajament, speranță și visul unei relații care rezistă în timp. Artistul explorează atât emoțiile intense ale îndrăgostirii, da, pacei fluturași în stomac, cât și ideea unei iubiri mature, construită pe încredere și devotament. Te așteptă pe unde la ora 22, iar între timp, Conversation in the Dark răsună la remete.

Uite că odată cu ultimele acorduri ale melodiei Feeling Good de la Sasha Lopez, Al Blake și Even, s-a făcut și ora 17:52 de minute. Deci facem și noi o mică pauză muzicală. Te las cu hituri bune în difuzoare până la ora fixă, atunci când pe frecvențele Radio Moldova Tineret va continua emisiunea Generația Mea. Îți reamintesc că sunt eu, Ariana Morare, aici la microfon și că alături de toți tinerii pe care îi auzi zilnic pe frecvențele noastre, te așteptăm și pe social media, acolo unde, apropo, lansăm concursuri săptămânal. Până verifici condițiile concursului de această dată, se aude Lola Marș cu Morning Bells.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: 18 este ora și te salut în cea de-a doua zi a lunii iulie, care ne aduce zile cu soare mai lungi, concedii, festivaluri și nopți petrecute afară. Muzica potrivită pentru toată această ocazie avem noi la Radio Moldova Tineret. Ți-am pregătit un playlist energic plin de hituri pop, R&B și house la emisiunea Generația mea, cele care sigur îți vor face ziua mai bună. Pe lângă asta, dacă ești student, am o oportunitate mega faină despre care vreau să-ți povestesc și un sport a cărui utilitate ascunsă o vom descoperi pe parcurs. Ariana Mărăr sunt eu, cea care mă aud de la microfon acum și mă văd și online pe rmt.md dansând sub piesa Hate That I Made You Love Me, recent lansată de Ariana Grande.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Audagiu a făcut atmosfera pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18 și 10 minute și pentru a menține această energie, vin să-ți spun că au început înscrierile pentru ISFIT 2027. Acesta este cel mai mare festival internațional dedicat studenților și va avea loc în perioada 11-21 februarie în Norvegia. La eveniment vor participa peste 350 de studenți din întreaga lume pentru discuții, dezbateri, ateliere și un program cultural. Tema ediției este Vânturi schimbătoare, axată pe schimbările politice, provocările climatice și rolul tinerilor în modelarea viitorului. Poți aplica dacă ești student, ai peste 18 ani și cunoști limba engleză, iar selecția se bazează exclusiv pe formularul de înscriere și pe motivația candidaților, nu pe rezultatele academice. Organizatorii acoperă cazarea și mesele pe durata festivalului, dar tu ca participant ar urma doar să achiți transportul, deși și aici există posibilitatea de a solicita sprijin financiar. Înscrierile sunt deschise până pe 2 august, de aceea te îndemn să aplici cât mai curând. Revenim la muzică You Can't Stop This de la Alex Warren. Ascultăm!

11 și 21 bate ceasul, alo de la The Flying Postman a fost pe undă, dar pe lângă descoperiri muzicale autohtone, la Radio Moldova Tineret discutăm și despre cele științifice. Se pare că o echipă internațională de cercetători a reușit pentru prima dată să extragă ADN-ul uman antic, direct din pereții peșterilor. Descoperirea publicată în revista Nature Communications a demonstrat că pereții peșterilor pot conserva ADN uman timp de zeci de mii de ani. Cercetătorii au analizat 54 de probe din 11 peșteri din Spania și Portugalia și l-au identificat în 5 dintre ele, inclusiv pe probe prelevate de pe pereții fără picturi. În ADN-ul nostru rămetist curge muzica, de aceea revenim la ea în difuzoară, sau de la volum maxim, A Glow de la The Rare Occasions.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 18:32 de minute, iar Jason Derulo vine să ne coloreze seara cu vibe de vacanță și ritmuri tropical pop. Lansat în 2018, melodia Colors a fost concepută special pentru atmosfera globală și multiculturală a Cupei Mondiale. Să ne amintim acea perioadă chiar acum.

La 18:42 de minute am ascultat Sino Estas de la Inigo și într-o timp mi-a venit și mie o întrebare. Știi ce este ăla bouldering? Ei bine, acest termen se referă la o formă de escaladă fără corzi sau hamuri la înălțimi de până la aproximativ 4,5 metri. După debutul său olimpic în 2020, acest sport câștigă tot mai multă popularitate din câte se pare. Dincolo de beneficiile fizice, precum faptul că îți poate îmbunătăți echilibrul, forță, agilitatea și rezistența, cercetătorii spun că acest sport aduce și avantaje pentru sănătatea mentală. Conform The Conversation, un proiect de cercetare aflat în desfășurare arată că boulderingul poate ajuta la o concentrare mai bună și poate sprijini persoanele aflate în recuperare după dependență, traume sau perioadă dificilă. În plus, rezolvarea traseelor crește și această încredere în propriile abilități cumva, deci devii și mai self-confident. Apropo, după însușirea tehnicilor de bază în sălile de escaladă, acest hobby poate deveni o poartă către practicarea cățărării în natură, de altfel probabil cea mai fascinantă ocazie. Noi însă mai rămânem pe frecvențele remetiste și nu plecăm să ne cățărăm nicăieri, căci ne așteaptă Mama Drama de la The Neighborhood.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, și ora 19 o petrecem împreună pe undele Radio Moldova Tineret. Eu sunt Ariana Morar și hai să-ți spun despre ce vorbim în continuare. Recent am tot văzut știri legate de artificii, de aceea vei afla de ce sunt ele periculoase pentru faună. Apoi îți povestesc despre activitățile organizate de Muzeul Național de Artă în această lună și călătorim virtual și pe plaja iepurilor. Sper că te-am făcut curios unde se află și de ce se numește așa, de aceea nu zăbovim prea mult, ci dăm startul orei cu NF și melodia Hope.
3: Hope. I'm on my way, I'm coming. Don't

Cred că nu te-ai așteptat să-l auzi pe Cristian Condrea cu piesa To The Right la radio astăzi, deci sper mult că te-am surprins plăcut. Că tot este vorba de surpriză, să știi că există și unele mai puțin plăcute. Recent am tot citit materiale legate de show-ul de artificii din capitala țării noastre, de aceea hai să-ți spun cum influențează artificiile fauna. Cercetările recente arată că ele pot avea efecte grave asupra animalelor sălbatice, provocând dezorientare, răni și chiar moartea. Un exemplu este cel din Bulgaria, unde sute de păsări au fost găsite moarte după un spectacol de artificii, iar cercetătorii cred că s-au speriat, au început a zbura haotic și s-au lovit de copaci sau unele de altele. În plus, studiile mai arată că artificiile provoacă reacții de stres puternice la păsări, schimbări de comportament și zboruri în masă, coliziuni care, de altfel, pot fi fatale. Nici alte animale nu sunt ferite, iepurii, căprioarele sau liliecii își întrerup comportamentele normale, iar părinții își pot abandona puii. Da, și toate astea drept consecință pentru un spectacol de artificii de câteva minute. Te las să tragi singur concluziile, în timp ce ascult piesa Culoare de la Grimus și Alexandra Ungureanu, acum la ora 19 și 12 minute.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Sweet Love ne-a adus atmosfera de vară pe unde, acum la 19:22. Am intrat cu brio în luna iulie, suntem deja în a doua zi a acesteia, dar să știi că pe lângă călduri, iar mai aduce și ceva super fain. Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează activități interactive pentru copiii cu vârste între 7 și 12 ani. Acestea vor avea loc în fiecare zi de joi, între orele 10 dimineața și 12:30, și vor include câte o lecție interactivă și un atelier de creație, a căror preț este simbolic de doar 30 de lei. Cel mai apropiat este pe 9 iulie, atunci când lecția interactivă va fi despre cum înțelegem un tablou, iar la atelierul de creație, copiii vor face o lucrare inspirată din expoziția Grădini Lăuntrice prin tehnica gratajului. Da, un mod interesant de a ne aprofunda puțin mai mult în tot ceea ce înseamnă arta. Muzica însă rămâne arta noastră preferată, de aceea ne vine Sabrina Carpenter cu puțină energie și niște cafea. Espresso ascultăm acum la generația mea.

0: internaționale.
1: E 19:33 și apusul e tot mai aproape. Noi însă ne concentrăm pe soarele dimineții, căci piesa The Morning Sun se aude la Best de la Vest. The Evener au creat un deep house cu atmosferă luminoasă care te lasă mai inspirat și mai eliberat ca niciodată.

0: Și ultima oprire pe care o facem în această oră este la fel ca o atingere pe suflet, căci este în Italia, sau mai bine spus pe cea mai mare insulă dintre cele pelagiene, pe Lampedusa. Cel mai sudic punct al Italiei este și e renumit nu doar pentru peisajele sale frumoase, ci și pentru Spagia dei Conigli, mai numită și plaja iepurelor. Plaja se află într-o rezervație naturală protejată și este apreciată pentru nisipul alb, apele cristaline și țestoasele marine Caretta Caretta, care revin aici în fiecare vară pentru a-și depune ouăle. Dar pentru a nu deranja fauna și a proteja ecosistemul, accesul vizitatorilor este limitat la doar două intervale zilnice. Apropo, Lampedusa are și alte plaje, 12 la număr, iar apa limpede, în nuanță de turcoaz, este bogată în viață marină. Printre cele mai cunoscute se numără Isola dei Conigli, Cala Creta și Mare Morto. Cea mai bună perioadă pentru vizitare este între lunile mai și septembrie, deci suntem acum exact în punctul fierbinte. Mai e un loc de vizitat pe care îl poți trece pe listă, dar hai să adăugăm și o piesă în playlistul tău. Stromae cu La Solitude vine pe frecvențele noastre.
1: Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira

Am fost pe caruselul vieții împreună cu bere gratis, iar de data asta ora 19:50 de minute este un semn clar că suntem și pe finalul emisiunii Generația Mam. Alături de tine în această seară de joi

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar ei se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele manii n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.